0: In 1890, NSS Life was founded right here in Pittsburgh, and now has grown to be a billion-dollar company across the country. Our mission? To safely provide financial security to our families, and our commitment is to continue to help families for generations to come. We're big enough to help and small enough to care. Come join us.
1: NSS Life, where family matters.
2: Viac a podrobnejšie informácie o tejto reklame dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Ich adresa je 1301 Ashwood Drive, Kennesburg, Pennsylvania 15317. Pamätajte, že v Národnom slovenskom spolku si môžete zakúpiť životnú poistku pre seba, pre členov vašej rodiny, prípadne pre vašich priateľov, susedov a tak ďalej. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cestou tejto organizácie môžete investovať aj vaše ASDA, ťažko zarobené peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne plány investície a platia výhodné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Jednoducho zastavte sa tam, alebo zvoňte im na telefon. Ich číslo je 724 731 0094 a pre vás, ktorí voláte zďaleka, zvoňte na číslo 1800 488 1890. A iné a podrobnejšie informácie o tejto organizácii nájdete na ich webovej stránke pod heslom nsslife.org.
3: Autumn is apple season, and here are a few fun facts to enjoy. Apples are grown in all 50 states, and most are still picked by hand. And believe it or not, they're members of the rose family, with about 2,500 varieties grown in the United States, and some 7,500 around the world. They're certainly an apple for every taste. Apples are plentiful now during these early autumn months, and there are many varieties. 2,500 varieties grown in the United States, 7,500 kinds of apples are grown worldwide. From all those thousands of varieties, we've saved the sweetest one for the radio. Here is Červené jablčko.

0: Hello, my name is Ken Aaron, president of the First Catholic Slovak Union. For the past 136 years, FCSU have provided financial security for our members in a wide variety of insurance products, annuity products, IRAs, Roth, and Coverdale products. In the month of November and December, we're offering a special rate on our 8-year annuity and our 6-year annuity. Our 8-year annuity, we're offering 8% for the first year guaranteed and annual deposits over $1,000. Our 6-year annuity, we're offering 6% rate for the first year on any deposits over $1,000. Now, these are very exciting promotions. Once again, it's never too early or too late to start planning for your retirement. If you have any questions concerning these products, please call 1-800-533-6682. That's 1-800-533-6682. Thank you and have a great day.
1: Odporúčame vám, milí poslucháči, aby ste si zakúpili životnú poistku cestou Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cestou tejto organizácie môžete investovať aj vaše peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne investície a platia výborné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Jednoducho zastavte sa tam alebo zvoňte im na telefon. Ich číslo je 1-800 Jednota.
2: Many religions have traditions of counting prayers on knots or on beads. In Catholicism, the primary tradition is that of the rosary, although there are countless chaplets dedicated to saints as well. Rosaries can be made simply from knots on a string, or most elaborately, from pure gold beads or gemstones. They are often fashioned of wood, which is the warmest to hold in the hand. Now here is the third decade of the rosary.
3: Tajemstvo tretie, Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel. Myšlienky Božie sú iné ako myšlienky ľudské. Pán Ježiš prišiel z tej strany, odkiaľ ho nik nečakal. Všetci sa čudovali, že sa to stalo práve v Maštalke. To bola prvá lekcia o chudobe a prvá výčitka bohatstvu. Pane, daj, aby som nezávidel boháčom ich bohatstvo a ich hriechy a netúžil len po tom, čo ponúka svet. Z betlehemskej Maštalky je bližšie k tebe i k ľuďom, ako z bohatého paláca. Jediné bohatstvo, po ktorom chcem túžiť, nech je bohatstvo mojej duše a srdca.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi.
5: Amen.

0: zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.